0: Pratite Vaga Kijene Radio.
1: Lukaya, mare vede ne uni. Dokki ki wale mare memory loss kila.
2: Memory loss? Call the doctor. Yaad sunnadi.
1: Mama kini ke bunne ya sini vede ne muku tata pay vede karane ya mata.
3: Oh my god.
2: Super doctor ne. Doctor hariyatama kiyala diyanawane.
4: Hina baby sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
5: Evening drive with Chamit and Charu.